0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a ovog jutra pričamo o Ivu Visinu. Najveće priznanje za njegovu cirkumnavigaciju Visinu je stiglo 16. jula 1860. godine, kada ga je austrijski car Franjo Josip I odlikovao viteškim krstom reda Franje Josipa i dodijelio mu bijelu počasnu zastavu Merito Navale. Ova zastava, koju je austrijska vlada ustanovila za posebne poduhvate i za izuzetne zasluge u trgovačkoj mornarici, u istoriji je dodijeljena samo jednom, i to kapetanu Ivu Visinu. Njemu je počasna bijela zastava predana na svečanoj ceremoniji koja je 31. jula 1860. godine upriličena na palubi fregate Bellona u Tršćanskoj luci. Tršćanska opština kapetana Iva Visina proglasila je tada svojim počasnim građaninom. Posljednja komanda kapetana Iva Visina tokom njegove aktivne karijere, što je na svjetskim morima potrajala duže od 40 godina. Splendido 5 stradao je i potonuo 1868. godine kod ostrva Unije u Kvarneru, kada je tim brodom zapovjedao kapetan Vjekoslav Đurović. Ubrzo potom za svojim brodom u vječnost je otišao i vlasnik Splendida 5. Kapetan Ivo Visin naime preminuo je 17. augusta 1868. godine na rodnom Prčanju, gdje je ovaj najslavniji od svih bokeljskih kapetana i sahranjen. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro. Dobrodošli u još jedan Talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti nekim od prvih filmskih zapisa Crne Gore. Jedan od njih je i svečanost proglašenja kraljevine Crne Gore, kralj Nikola sa porodicom. Jedan broj filmova snimljen je prilikom posete kralja Nikole Beču. Za vreme Balkanskih i Prvog svetskog rata, dosta filmskih kuća snimalo je scene borba i pobeda crnogorske vlade, posebno prilikom opsade Skadra.

0: talas kulture.
1: Slušajte još jedan talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti prvim snimanim zapisima u Crnoj Gori. Za vreme trajanja austro-ugarske okupacije od 1916. do 1918. godine bioskopi su u Crnoj Gori bili aktivni. Filmske ekipe iz Beča pravile su zapise o Crnoj Gori, a bilo je i putujućih bioskopa. Snimatelji Saša filma pravili su uglavnom propagandne filmove u kojima su glorifikovali austro-ugarske uspehe. Kotor u ruševinama iz 1915. godine, pobedonosni put kroz Crnu Goru iz 1916. godine, mađarski vojnici na Cetinju 1916. godine također i tako dalje. Za uspjehe u proizvodnji ratnih dokumentaraca vlasnik Saša filma, grof Aleksandar Saša Kolovrat Krakovski, odlikovan je 1916. godine visokim odlikovanjem od strane cara Franje Josipa. Welt film je isto 1916. godine snimio film Crna Gora, zemlja crnih brda. A Schwarzenberg film, prateći osvajanje u Crnoj Gori, snimio je dokumentarac Naš pobjedonosni put kroz Crnu Goru i Albaniju. Gomon i braća Pate snimili su više filmova tokom boravka kralja Nikola u egzilu. Između ostalo, crnogorski vojnici u Lionu, Nikola kralj Crnogoraca i smrt kralja Nikole.

0: talas kulture.
1: U današnjem talasu kulture bavimo se jednim od značajnijih tema za razvoj kulture za našu državu, a to je definitivno sam nastanak sedme umetnosti u Crnoj Gori. Kada pričamo o filmovima u Crnoj Gori, neophodno je podsjetiti se kada su napravljeni prvi kadrovi izvan naše države, a u kojima su akteri bili ličnosti iz Crne Gore. Prvi filmski dokument vezan za Crnu Goru nastao je samo godinu dana posle predstave braće Lumière. Njihov kamerman Henri Lelier snimio je u oktobru 1896. godine dolazak Crnog knjaza Nikole i njegove pratnje u Rim. Oni su došli na venčanje Nikoline kćerke Jelene sa Vittorijom Emanuelom, tadašnjim prestolonaslednikom Italije. Ta priča ušla je u film Braće Lumière, Matrimonio dei Principi di Napoli e Roma, koji je prikazivan u Rimu krajem januara i početkom februara 1897. godine.

0: Something I want to talk about.
1: Талас културе.
2: Slušajte Talas Kulture na TEDi radiju, a današnje teme su nam prvi filmski zapisi u našoj Crnoj Gori. Nakon Prvog svjetskog rata dolazi do punog zamaha filmske industrije u svetu. U Crnoj Gori, izmučeno i opustošeno i u minulim stradanjima, nije došlo do većeg razvoja nove umetnosti. Skromni početak ogleda se u razvoju bioskopske mreže. Nakon Cetinja, Nikšića i Kotora otvoreni su i bioskopi u drugim gradovima u Crnoj Gori. U Podgorici 1919. godine vlasnik je bio Miloš Garzičić, a filmove je ranije prikazivao Niko Đanjević. Berane, isto 1919. godine, ortački su otvorili hotelijer Petar Danilović i odbućar Jovo Barjektarević. U Pljevlji 1926. godine vlasnik bioskopa bio je Ranko Bajčetić.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, služite još jedan Talas kulture. Današnja tema su prvi filmski zapisi u Crnoj Gori. Crnogorska emigracija bila je predmet interesovanja filmske industrije i nakon Prvog svjetskog rata, o čemu je sačuvan veliki broj filmova koji se nalaze u Italiji i Francuskoj. Taj period je za nas bio značajan po pojavi prvih filmskih stvaralaca iz Crne Gore. Prvi crnogorski sineast koji je snimio prvi film sa temom crnogorskog života je advokat i književni stvaralac i političar Vladimir Đio Popović. Napisao je scenariju i režirao film Voskresenija ne biva bez smrti. Na scenariju mu je pomagao i jedan italijanski pesnik. Proizvela ga je kuća Sangro Film u okviru italijanske kinematografije. Film je prvi put bio prikazan u Rimu 14. aprila 1922. godine uz popriličan publicitet.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Vanredna izborna sednica Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore održana je u Podgorici uz prisustvo 56 od ukupno 90 delegata. Na sednici je verifikovan mandat novog saziva za period od 5 godina, a za predsjednika Skupštine izabran je Vanja Mugoša, advokat iz Podgorice. Za potpredsjednika Skupštine izabran je Lazar Pavićević, predstavnik Košarkaškog kluba Mornar Barsko Zlato. Na sednici je usvojen novi poslovnik o radu Skupštine, a novi saziv imaće ukupno 96 delegata.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Premijer Milojko Spajić saopštio je nakon sastanka sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore da su dogovoreni naredni koraci za primjenu euromodela, ali nije konkretno odgovorio na pitanje novinara o tome šta oni podrazumevaju. Premijer je razgovarao i sa predsjednicima opština o najavljenom euromodelu. Spajić je saopštio da su vlada i opštine saglasne da su povećanje zarada i ukupnog životnog standarda ključni mehanizmi za sprečavanje odlaska građana nakon ulaska Crne Gore u Evropsku uniju. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio da se u Njujorku na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija susreo sa brojnim zvaničnicima iz celog sveta i razgovarao o jačanju međunarodne pozicije Crne Gore. Prijem kod predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa bio je dodatna prilika za kontakte sa partnerima i prijateljima naše zemlje. Crna Gora ostaje pouzdan partner, snažno posvećen evropskoj budućnosti, regionalnoj stabilnosti i međunarodnoj saradnji, poručuje Milatović u objavi na Instagramu. U poglavljima 23 i 24 napravili smo veliki iskorak i značajno ubrzali reforme od juna. Ispunili smo gotovo sve zahteve Evropske komisije za privremeno zatvaranje ovih poglavlja, uključujući jednu završenu ustavnu promenu, drugu koja je u proceduri i usvajanje više od 30 zakona u Skupštini. Ovim tempom očekujemo da preostale obaveze završimo do kraja meseca, poručila ministarka evropskih poslova Majda Gorčević u Briselu.
2: Holandija snažno podržava evropski put Crne Gore, a procedura davanja saglasnosti za zatvaranje pregovaračkih poglavlja u toj zemlji može trajati duže zbog značajne uloge nacionalnog parlamenta, saopšteno je nakon razgovora predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i holandskog premijera Roba Jetena u Njujorku. Milatović je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija imao i niz drugih razgovora sa evropskim liderima. Bivši ministar pravde i advokat Andrej Milović podneo je prijavu državnom tužilaštvu zbog, kako tvrdi, nezakonitog dostavljanja njegovog iskaza medijima, tražeći da se utvrdi ko je iz specijalnog policijskog odeljenja prosledio dokument dnevnom listu Vijesti.
1: Nevladina organizacija Euromost podnela je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu i Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore protiv 4 firme i odgovornih lica u njima zbog sumnje da na području opštine Gusinje na više lokacije u dolini Grnčara godinama nezakonito eksploatišu pesak i šljunak.
2: Vrhovni sud produžio je pritvor za još 3 meseca četvorici osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje cigareta. Crna Gora ima dovoljno naftnih rezervi, a vlada prati situaciju kada su u pitanju cene goriva, kaže za televiziju Vijesti ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović, koji očekuje da na snazi ostanu trenutne cene struje. Šahmanović je u susret zatvaranju poglavlja 15 najavio brojne nove investicije, uključujući izgradnju solarnih elektrana i jačanje kapaciteta obnovljivih izvora energije. Kada je u pitanju uvoz struje, Šahmanović kaže da ove godine stojimo bolje nego prethodne.
1: Crna Gora je potpuno posvećena zatvaranju pregovaračkog poglavlja 14 koje se odnosi na saobraćajnu politiku i sve je spremno da ono bude zatvoreno, kazuje ministar saobraćaja Radoš Zečević. Gostujući na televiziji Crne Gore, Zečević je najavio i početak radova na više važnih putnih i železničkih projekata. Uskoro bi trebalo da počnu radovi na zapadnoj zaobilaznici, čijom bi izgradnjom trebalo da bude rasterećen saobraćaj u tom delu Podgorice.
2: Tokom letnje turističke sezone, zaključno sa 1. septembrom, inspektori sigurnosti plovidbe Ministarstva pomorstva izvršili su oko 1500 kontrola na moru, pri čemu je zbog utvrđenih prekršaja izrečeno ukupno 530.000 eura kazni. Ministar pomorstva Filip Radulović je saopštio da cilj pojačanih kontrola nije kažnjavanje samo po sebi, već unapređenje sigurnosti na moru i dosledno poštovanje propisa. Gotovo 5000 dece uzrasta od 12 do 17 godina u Crnoj Gori bilo je izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija, pokazalo je istraživanje UNICEF-a sprovedeno u 25 država. Na globalnom nivou situacija je malo drugačija, u proseku 20%, odnosno svako peto dete je žrtva online ili seksualnog nasilja. Iako je kod nas ukupni procenat niži od globalnog proseka, 11 naspram 20, rizik je i dalje veoma visok jer direktno pogađa gotovo 5000 dece u zemlji. Američka i iranska delegacija razgovarale su 3 sata na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, izjavio je Donald Trump. Iranski mediji prenose da je Teheran tokom razgovora izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Istovremeno stupaju na snagu američke sankcije iranskim aviokompanijama, a prvi letovi ka Iraku i Omanu već su otkazani. Cena nafte pala je 5. dan zaredom, pa se međunarodno referentni Brent kretao oko $100 za barel, dok je američka nafta pojeftinila na oko $91. Na tržištu se prate diplomatska nastojanja za okončanje sukoba sa Iranom, pošto je američki predsjednik Donald Trump u Ujedinjenim nacijama rekao da veruje da bi Sjedinjene Američke Države mogle postići dogovor sa Iranom nakon novembarskih izbora za Kongres.
1: Američki odbor za mir predstavio je u Njujorku šestomesečni plan vredan 2,45 milijardi dolara za početak obnove i upravljanja gazom, dok primirje iz oktobra jedva opstaje. Na sastanku upravnog odbora predstavljen je nacrt sa 66 projekata iz oblasti infrastrukture, obrazovanja i zdravstva. Plan je zamišljen kao početna faza šire Trumpove strategije od 20 tačaka za okončanje izraelskog rata u Gazi.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu oblačno, vetar slab do umeren, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.

0: Probaj ti. Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: oktobra. Strani kandidati podnose i dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvode studije, osim ako su osnovne studije završili na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Prva stada jagnjadi otkupljena su od domaćih poljoprivrednika. Organizovani otkup počeo je i trajaće do 20. novembra. Crnogorskim penzionerima namenjeno je 8.000 jagnjadi. Organizovani otkup jagnjadi ove godine počeo je ranije nego proteklih. To je, mora se reći, veliki napredak uzimajući u obzir sušnu godinu i nedostatak stočne hrane. Otkupna cena je 4,75 eura po kilogramu žive mere, a bit će otkupljeno 17.200 jagnjadi, kaže u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mirsad Spahić. Fudbaleri Crne Gore od 18 sati igraju sa Jermenijom utakmicu drugog kola C2 grupe Lige nacija.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu oblačno, vetar slab do umeren, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI Radija.

0: Marketing. TDI.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: samo hitovi.
1: Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 0289341.